și ne rebește de nahai, și una rai și anai niu, e ne rește de re na rai și anarai și ti, ai na la rebe cu nahai și anai că narai, e te rebe ca paraba ca la rabai și unocu. E ne reșe de ribi ca șanai, șanarai și-o dorin ca nai și. O, pe ribi ca-i și-o nu